0: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira rā, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

0: tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Ngā whakatauki.
3: E kore mutu ngā mahi a tama ārero.
4: Ko tēnei he whakatauki mo te tangata kore mutu te kōrero. Ko te tangata whakaputa mōhio, ka kōrero mō āke tonu atu, mō āke tonu atu, mō āke tonu atu.
3: E kore mutu ngā mahi a tama ārero.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: He tino taonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Ko mai ngā tani whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

0: te wā o te reo.
1: Ka pēpeha te ako te ramaroa a kupe te maunga. Ko matariki te rere, e rere mai ana. Ko rāhiri te tangata, ko whiria te pā, te paiaka o te riri, te kawa o rāhiri. Ko hokianga te moana, ko pākanae te marae. Ko marairoa te whare tupuna, ko Ngāti Korokoro, ko Ngāti Wharara, ko te pauka, ko ngā hapu, o te wahapu, hokianga nui a kupe, hokianga whakapau karakia.
0: Te wā o te reo, your flavour.